0: Dvojde. Omilený.
1: Dvojde. Omilený hitový.
2: Hey, this is Pink.
3: Kanál 77.